0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
3: Vamos!

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis ir šiuo metu Lietuvoje 7 valanda. Jau rutiniškai sveikinosi su jumis laidoje Rytas kelyje, taigi kolega Mantas dar nėra grįžęs ir ramiai savo poilsiauja. Na, bent jau nuo radio, kiek girdėjau, ir pavaduoti jį Rytas kelyje dar syk keliuosi aš. Jau pradedu įprasti būti studijoje tokią valandą, paprastai juk mane girdite nuo 11 valandos ir šiandien taip pat tai nesikeis, nes mano balsą eteryje girdėsite nuo dabar iki 14 valandos. Dviejuose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eteryje perims mano kolega Daumantas. Taigi penktadienis, o kaip visada čia su mumis radijo eteryje su geriausia muzika kelyje ir aktualiausia informacija nusigausime iki savaitgalio. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Tuomet gale valandos seks ryto kelyje Jagagrojus. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 110. Reklama.
0: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
6: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
7: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 13, Klaipėdoje 14.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių Amerikos valstijų operacijas Persijos įlankoje. Paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras Iranui pranešimus apie naujus amerikiečių smūgius. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas patvirtino, kad pokalbis įvyko, tačiau išsamesnės informacijos ketvirtadienį nepateikė. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep Tayyip Erdoğaną ir jo žmones darant pareiškimus prieš Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Teigiama įraše socialiniame tinkle X. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų neleistinai mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antriniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai, Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Jis pakeitė ketvirtadienį darbą baigusį įmonės vadovą Artūrą Bortkevičių. BNS birželį rašė, kad Andriaus Kavaliausko kandidatūrai pritarė Igničio valdyba. Jos pirmininkas Vytenis Koryzna yra teigęs, kad Andrius Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai, o jo kompetencija užtikrins tolesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti techninės detalės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė leisantis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Donaldas Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje, oro gynybos gaudytojų užtrunka apie 2 metus. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good flight.
8: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
9: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodai poilsiavietę www.83pylimas.lt.

sugrįžtu pas jus jau ir su antrąja valanda laidos rytas kelyje. Dar nemažai eteryje laiko yra man likę, bet šiandieną jau gerai įsibėgėjo ir galime tęsti dieną smagiomis nuotaikomis. Tikiuosi visi prasibūdinote su rytas jėgagroju ir parinkta daina jums padėjo skaidriau pradėti dieną. O toliau šią valandą girdėsite 100 sekundžių sporto ir orų rubriką. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Radio stotis.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 13, Klaipėdoje 14.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: altın aşın çentin o armora.
1: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno rajono Hegelman komanda ketvirtadienį pradėjo savo kovas atrankoje į UEFA konferencijų lygos turnyrą. Pirmojo etapo starte Roldon dvaryje Hegelman namuose stojo į kovą su Paide iš Estijos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Prancūzijos rinktinė pasaulio taurės ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Maroko futbolininkus ir pateko tarp 4 stipriausių šio čempionato nacionalinių komandų. Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Kylianas Mbappé, kuriam nepavyko realizuoti savo uždirbto 11 metrų baudinio. Smūgis buvo silpnas, kamuolį sėkmingai sugavo vartininkas Bono. Pastarasis buvo priverstas prieš atlikdamas smūgį palaukti 3 minutes ir 12 sekundžių. AJD Bonsta įspūdingai debiutavo NBA vasaros lygoje. Šių metų pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas buvo pagrindinis Washingtono Wizards pergalės kalvis. Jo vedama komanda Las Vegaso vasaros lygos startė 92-88 įveikė Utah Jazz. Debiutinėse rungtynėse AJD Bonsta pademonstravo, kodėl buvo pasirinktas pirmuoju šaukimu. Puolėjas išsiskyrė atletiškumu, puikiu žaidimo skaitimu ir universaliu puolimu. Be to, naujokų akistatoje jis pranoko 24 taškus įmetusį Darina Petersoną ir padėjo Wizards iškovoti pirmąją pergalę turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
2: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Radio stotis

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. Septyni tiltai, šešios distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Radio stotis.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuomosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių Amerikos valstijų operacijas Persijos įlankoje. Paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras Iranui pranešimus apie naujus amerikiečių smūgius. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas patvirtino, kad pokalbis įvyko, tačiau išsamesnės informacijos ketvirtadienį nepateikė. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoğaną ir jo žmones darant pareiškimus prieš Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Teigiama įraše socialinėme tinkle X. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų neleistinai mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antriniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai, Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Jis pakeitė ketvirtadienį darbą baigusį įmonės vadovą Artūrą Bortkevičių. BNS birželį rašė, kad Andriaus Kavaliausko kandidatūrai pritarė Igničio valdyba. Jos pirmininkas Vytenis Koryzna yra teigęs, kad Andrius Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai, o jo kompetencija užtikrins tolesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti techninės detalės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė leisiantis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Donaldas Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje, oro gynybos gaudytojų užtrunka apie 2 metus. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

kelyje. Devinta valanda pas mus Lietuvoje ir trečioji valanda pas mus rytas kelyje laidoje. Praėjusią valandą aš jum pranešiau sportą bei papasakojau apie orų situaciją iš naujausios sinoptikų informacijos. Šią valandą aš jum taip pat pranešiu apie orus ir sugrįšiu su rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualiausią informaciją. 10 valandos pradžioje nuskambės žinios ir valandos bėgyje turėsime svečių. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Geriausia vasara kelyje. Would you

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima per kūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi, vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Lietuvoje prasidedantis juodųjų serbentų sezonas yra puiki proga papildyti organizmo atsargas. Šiuose uogose vitamino C koncentracija yra 3 kartus didesnė nei citrinose. Specialistai nurodo, kad sauja serbentų per dieną pilnai patenkina šio vitamino paros normą. Stiprina kraujagyslių sieneles ir gerina smegenų kraujotaką. Svarbu žinoti, kad vertingos ne tik uogos, bet ir jų lapai, kurių arbata padeda šalinti iš organizmo skysčių perteklių, o tai itin aktualu karštomis vasaros dienomis kovojant su galūnių tinimu. Karščiams mus varginant, vartojant šaltus gėrimus ar ledus, dažnai pasireiškia staigus, aštrus galvos skausmas. Moksliškai vadinamas, pasiruoškit, sfenopalatinė ganglioneuralgija. Tai įvyksta, kai šaltis staigiai sutraukia gomurio kraujagyslės, o organizmas, bandydamas jas sušildyti, staiga vėl jas išplečia. Šis procesas sukelia nervinį impulsą, kurį smegenys interpretuoja kaip skausmą kaktos srityje. Norint greitai numalšinti šį pojūtį, efektyviausias būdas yra prispausti liežuvį prie viršutinio gomurio. Taip šiluma greičiausiai perduodama nervų galūnėmis. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur visą laiką. Aptarėme vasarai aktualias bei įdomias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių Amerikos valstijų operacijas Persijos įlankoje. Paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras Iranui pranešimus apie naujus amerikiečių smūgius. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas patvirtino, kad pokalbis įvyko, tačiau išsamesnės informacijos ketvirtadienį nepateikė. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep Tayyip Erdoğaną ir jo žmonės darant pareiškimus prieš Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Teigiama įraše socialiniame tinkle X. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų neleistinai mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antriniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai, Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Jis pakeitė ketvirtadienį darbą baigusį įmonės vadovą Artūrą Bortkevičių. BNS birželį rašė, kad Andriaus Kavaliausko kandidatūrai pritarė Igničio valdyba. Jos pirmininkas Vytenis Koryzna yra teigęs, kad Andrius Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai, o jo kompetencija užtikrins tolesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti techninės detalės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė leisantis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Donaldas Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje, oro gynybos gaudytojų užtrunka apie 2 metus. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
6: Radio stotis

0: kelyje. Lietuvoje 10 valandų ir mes pradedame 4 valandą rytas kelyje programos. Programa jau eina į pabaigą, bet mano laikas su jumis eteryje visai ne, nes po šios valandos turėsime vasarą kelyje programą, per kurią eteryje taip pat girdėsite mane. O šią valandą mes turėsime svečių. Pakalbėsime su Indra Jurkevičiūte. Stovyklavimo gamtoje entuziastė ir Instagramo paskyros @stovyklautojai įkūrėja. Pakalbėsime apie praktinius patarimus bei įrangą reikalingą stovyklavimui ir saugumą bei etiką gamtoje stovyklaujant. Toliau sugrįšiu pas jūs su dvigubu kvietimu į spektaklį Haroldas ir Modė. Jūs turėsite galimybę laimėti šiuos bilietus. Dvigubą kvietimą, 2 bilietus į spektaklį, būtent Haroldas ir Modė. Ir jei nepavyktų laimėti tų bilietų, tai turėsime 2 kvietimą į Superkoloritas su grupe pasirodymą vasaros terasoje. Taigi nusimato darbinga valanda, kupina įdomybių bei prizų jums. Likite su mumis!
1: Dienos svečias.
0: Taigi mes studijoje gyvai su mūsų svečia viešne, atleiskite, Indra Jurkevičiūtė. Taigi Instagramos paskyros stovyklautojai įkūrėja ir entuziastė gamtoje. Kaip pradėjote domėtis stovyklavimu? Nuo kada čia tokia istorija įvyko?
2: Tai sveiki. Stovyklavimu domiuosi jau senai, iš tikrųjų nuo vaikystės. Pati esu buvusi skautė, o 10 metų su viršum aktyviai keliaujam po Lietuvą, stovyklaujam su palapinėm, o prieš 3 metų nusprendėme, kad reikia dalintis savo Instagramo profilio. Nenorėjau užbombinti vien palapinėmis laužais, tai sukūrėm stovyklautojus.
0: Sukūrėt stovyklautojus ir tokia istorija vat, pakeitė viską, nes atsirado puslapis ir atsirado žmonių, kurie domisi šiuo puslapiu. Ir kai išgirstate žodį vasarą, ar mintyse kyla iš karto palapinė ir laužo kvapas, kaip vat, stovyklautojai ir mėgėjai tokių visokių dalykų?
2: Žinoma, ne tik vasarą. Iš tikrųjų, mes nuo ankstyvo pavasario jau stebime orus, važiuojame į gamtą. Būna kartais, kad ir žiemą iškeliaujame su palapinė. Čia toks ekstremalesnis truputėlį stovyklavimas, bet jau nuo ankstyvo pavasario iki rudens, sakykim, rugsėjo pabaigos, spalio pradžios, tai mes aktyviai važiuojam prie žerų ir statom palapinę, kurianam laužus.
0: Aišku. Ir atleiskit, paklausiu čia gal truputį ne į temą, nes dabar jau vasara pas mus ir galbūt ir lietingi tie orai, bet dargi ne žiema. Kaip žiema vyksta stovyklavimas, kuom jisai skiriasi? Aš net negaliu įsivaizduoti, kuom žiema, kaip atrodytų
2: žiema? Žiema, nu viskas iš tikrųjų yra paprasta, reikia pasiruošimo. Tai svarbiausia apranga, svarbiausia, jeigu lieki naktį miegoti miške, tai kilimėlis, paprasčiausiai polistileno ir apranga, judėjimas ir galvos apdangalai dar, kas yra svarbu, kad nešaltų galva ir nešaltų galūnės.
0: Tai apranga ir pasiruošimas labiau.
2: Taip.
0: O kokią klaidą, grįžtant prie vasaros, galbūt dažnai daro pradedantys stovyklautojai?
2: Nežinau, kaip čia su klaidomis, iš tikrųjų dažniausiai tai, sakyčiau, saulėje nudegimai yra, nes žmonės neįsivertina, tos saulės gali būti ir plus 17, plus 16 ir vis tiek jie nudega saulėje ir po to grįžta visi raudoni. Tai svarbiausia, iš tikrųjų, yra apsaugos nuo saulės, galvos apdangalai, šiltuoju metų sezonu. Ir nuo uodų iš tikrųjų visi preparatai, tai purškalai, galbūt šitie termaseliai, kurie garuoja ir atbaido uodus, kad nebūtų sukandimų.
0: Taigi, nuo odų pasiruošti ir nuo saulės. Ir ką dar turėtų žmogus turėti palapiniai, norint praleisti visą naktį joje prieš pradedant?
2: Prieš pradedant, tai visų pirma, aišku, palapinė, patogumui čiužinys, miegmaišis, jeigu miegmaišio nėra ir pirmą kartą žmonės nori išvažiuoti stovyklauti, tai užteks paprasčiausias patalynės, kurią ir naudojate namuose. Susiplanuoti maistą, įsidėti rūbų, tiek šiltesnių, tiek vėsesnių ir, tarkim, būnant gamtoje, jeigu vėsesnis oras, rūbus geriausiai yra sluoksniuoti. kad galėtumėt nusivilkti, užsivilkti ir jaustis laisvai gamtoje.
0: Termoreguliacija tokia, taip, kaip ir vykdyt. Ir sakoma, kad gamtoje turi elgtis kaip svečias žmogus.
2: Žinoma, žinoma.
0: Tai kokios čia pagrindinės nerašytos taisyklės to elgimosi kaip svečio?
2: Ir rašytos, ir nerašytos iš tikrųjų taisyklės, tai palik gražiau negu radai, atvykęs į stovyklavietę, susitvarkyk visų pirma, tai pasiruošti laužavietę susitvarkyti, nes kaip mes keliaujam, iš tikrųjų keliaujam daug po Lietuvą ir matom, kad kai atvykstam į stovyklavietę, matom, kad yra daug šiukšlių palikta, tai tą šiukšlę surenkam, iš tikrųjų jas surušiuojam, išvežam, tai susitvarkom ir... Ir ką, ir smagiai leidžiam laiką gamtoje, tiesiog visą laiką prižiūrim laužus, statomės palapinės, gaminamės valgyt, tai čia toks.
0: Tai svarbiausia prižiūrėt mūsų motiną gamtą.
2: Žinoma.
0: Ir galbūt pasakytumėt maždaug tipą ar kokias tikslės, vat, priemonės naudojate norėdama išvengti nepageidaujamų kambariokų, tai yra uodų ir tų visų erkių, gal ar čia purškalai labiau, ar žvakės, ar kas čia vat, iš tų geriausia?
2: Kas iš tų geriausia? Per praktiką iš tikrųjų esam viską išbandę ir kavą deginę, ir citrinos, taip, ir kavą, ir į citriną ten gvazdikėlius dėja, bet yra elementarūs preparatai, tai šitas Benz purškalas oranžinis, tikrai jį daugelis yra matę vaistinėse prekybos centruose ir šiuo metu yra atsiradę termoselio iš tikrųjų aparatai, kurie garina tam tikras dujas ir, sakykime, 5 kvadratinių metrų spindulių tuos uodus atbaido, tai čia tokios pagrindinės priemonės. Kiti purškalai iš tikrųjų kartais būna neveiksmingi, tai reikia pasižiūrėti, pasidomėti dėl sudėties jau kiekvienam asmeniškai.
0: Girdėjote iš ekspertės apie odų purškalus, tai įsidėmėkit, mėlyje klausytojai. O tiems, kurie nežino, galbūt pasakytumėt ir papasakotumėt, kaip nepasidaryti savo gėdos arba problemų, kur griežtai draudžiama kurti ugnį ir kur ją galima kurti?
2: Iš tikrųjų, tai oficialiuose stovyklavietėse, kur yra laužavietės, ten galima kurti laužus, negalima... regioniniuose parkuose, neleistinuose vietose stovyklauti, kurti laužų, laužyti medžių, tai yra pažymėtos stovyklavietės tiek kelio ženklais oficialiais, kuriuos visi mes žinom, tiek yra interneto platybėse tam pačiam Google arba miškų urėdijos puslapyje galima susirasti oficialias skelbiamas stovyklavietės, ten važiuoti ir kurenti laužus.
0: Ir taipogi, kaip užkūrus laužą, vėliau jį užgesinti reiktų, teisingai?
2: Teisingai užgesinti laužą reikia taip, kad jisai neberusentų. Tai užpilti vandeniu ir reikia pastebėti, nes jeigu ilgai deginate laužą, kaip pavyzdys, kad ir porą dienų ar porą vakarų, vis tiek anglis yra įšilusi, žemė yra įšilusi, tai arba užkasti žemėmis, smėliu, ką randate aplinkui, arba jau vandens. Bet vandens jau nepagailėti, kartais reikia ir, sakykime, 10 ar 20 litrų, kad pilnumoje tą laužą užgesinti ir gingdie nepalikti rusenančio laužavietės.
0: Tai žiūrėti, kad tinkamai vandens būtų užpilta ir nepalikti rusenant jokių būdų. Tai tiek iš ugnies ir ką keičiate konservus, kai ta pati vakarienė atsibosta, jei stovyklaujate, ar ten medžiot gynėsit?
2: Ne, medžioti mes neiname, iš tikrųjų tai labai svarbu yra planavimas. Ko pasimokime, tai mes prieš išvažiuojant stovyklauti visą laiką susidarome meniu, kas bus pusryčiam, pietum vakarieniai ir kokie užkandžiai. Taip nėra maisto švaistimo, nes tikrai buvo patirtyje, kai tekdavo išmesti sugedusią mėsą, dešreles, kai nebuvo planavimo. Tai tiesiog susiplanuojame ir kai yra didesnė grupė žmonių, pasiskirstome. Tarkim, vieni gamina pusryčius, kiti gamina vakarienę ir susiperka tam tikrus produktus, kas bus reikalingi. Ir nevalgome mes kiekvieną kartą šašlykų ar ten keptų gaminių, nes ir skrandžio problemos po to prasideda griaužimai remens. Tai tiesiog valgome kaip namie, blynai, košės, sriubos ir dar skaniau gaunasi, nes vis tiek laužo ta ugnis ir dūmas pakeičia maisto skonį.
0: Laužo ugnis ir dūmas pakeičia skonį. Tikrai taip visiškai sutinku su jumis. Ir ką norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams ir tiems, kurie dabar keliauja ant kelio, ir tiems, kurie galbūt netgi keliauja poilsiauti ir tiksliau šitą, kaip jisai, stovyklauti, pamečiau jau žodžius. Ir ką pasakytumėt?
2: Ką pasakyčiau, tai gerbkit ir mylėkit gamtą, būkit joje kaip svečiai ir mėgaukitės grožiu, ežerais, upėmis, oru ir nebijokit iš tikrųjų nei uodų, nei nieko, tiesiog gamtoj viskas yra ženkliai fainiau ir geriau ir protas pailsi labiau.
0: Girdėjote iš Indros Jurkevičiūtės, ekspertės ant stovyklavimo ir galite ją rasti kur?
2: Instagrame stovyklautojai.
0: Teisingai. Ačiū Jums už pokalbį, nuostabų šitą šiltą.
2: Dėkui.
0: Labai smagu, jog gyvai atvykote į studiją ir galbūt sulauksime Jūsų dar sykį.
2: Dėkui. Ačiū už pakvietimą.
0: Ačiū Jums.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Radio stotis

kelyje. Nuostabus pokalbis vasariškas su Indra Jurkevičiūtė, Instagramo paskyros stovyklautojai įkūrėja ir stovyklavimo gamtoje entuziastė. Visuomet smagu, kai svečiai atvyksta gyvai į studiją, o dabar metas klausytojai jums laimėti bilietus į spektaklį Haroldas ir Modė. Taigi Palangoje, senojoje gimnazijoje vykstantis spektaklis atvyksta į Palangą jau Liepos 14 dieną. Tai istorija, kuri daugiau nei 40 mečius jaudina žiūrovus apie netikėtą ryšį, laisvę būti savimi ir drąsą gyventi taip, kaip trokšta širdis. Tai šmaikšti, jautri ir gyvenimo džiaugsmo kupina istorija, kuri primins niekada nevėlu pradėti gyventi iš tikrųjų. Taigi Liepos 14 dieną 7 valandą 19:00 Palanga. Būtent Palangos senojoje gimnazijoje, biletai į Haroldą ir Modę. Ir jog laimėtumėte šiuos biletus, mes turime jum tokį klausimą. Tai būtų kuris lietuvių dramaturgas, vienas žymiausių 20 amžiaus rašytojų, parašė pjesę Barbora Radvilaitė. Su teatru susijęs klausimas būtent Lietuvos teatru ir jo istorija. Taigi manau, kad būtent tie žmonės, kurie norės pamatyti šį spektaklį ir aktualiausiai jį sugebės atsakyti man. Jūsų atsakymų variantų lauksiu mūsų mobiliosios linijos telefonu arba radijas kelyje Facebook platformoje. Mobiliosios linijos telefono numerius atitinkantiems miestams galite rasti mūsų internetinėme puslapyje radijaskelyje.lt. Rašykite žinutes mum į, kaip ir minėjau, į Messenger arba į mobiliosios linijos platformą ir biletai gali tapti jūsų.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Sun.
1: Rytas kelyje.
2: Jau pristačiau jums žaidimą apie Haroldą ir Modę ir vis dar laukiame jūsų atsakymų į mano minėtą klausimą, kuris lietuvių dramaturgas vienas žymiausių 20 amžiaus rašytojų parašė pjesę Barborą Radvilaitę ir laimėtoje paskelbsiu gale valandos. O dabar kitas žaidimas. Du biletai, dvigubas kvietimas į Superkolorito koncertą su grupe Vasaros terasoje. Taigi Superkoloritas Liepos 15 dieną viena šviesiausių ir šilčiausių Lietuvos grupių kviečia į vasaros vidurio koncertą. Superkoloritas yra pasipildę gyvo garso grupe ir pakels vasarą į kitą lygį. Taigi Liepos 15 vasaros terasoje nuo 8 valandų vakaro Vilniuje vyksta Superkolorito su grupe gyvo garso koncertas ir turiu jums klausimą susijusi su gyvo garso grupėmis. Taigi kiek paprastai narių sudaro tipinę gyvo garso grupę ir kokie jų vaidmenys. Man reikia jūsų atsakymo, ką kiekvienas atlieka, žinom, kad yra dainininkas, juk visą laiką muzikoje įprasta dabar ypač gyvoje atliekamoje muzikoje vokalistas, tada yra gal kažkas, kas ritmą muša ir kokie dar grupės nariai. Man reikia, jog parašytumėt skaičių ir dar geriau, jeigu parašysit būtent kokias partijas jie atlieka. Taigi, norint laimėti šį prizą, rašykite mum atsakymus į šį klausimą mobiliosios linijos telefono numeriu arba Facebook puslapyje Radijas Kelyje Messenger platformoje lauksime jūsų žinučių. Mūsų tikslius kontaktinius duomenis galite rasti mūsų internetinėje svetainėje radijaskelyje.lt kontaktų skiltyje ir gale valandos pristatysiu laimėtoją dvigubo kvietimo į Superkolorito koncertą su grupe ir taip pat pristatysiu laimėtoją į Haroldas ir Modė spektaklį vykstantį Palangos senojoje gimnazijoje. Likite su mumis!

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios. 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

0: if you want me to.
1: Vasara Kelia. Vienuolika valandų ir mes startuojame su laida Vasara kelyje. Tiesiai iš poryto kelyje, čia aš pas jūs, Etrija Aistis, niekas nesikeičia jau nuo 7 valandos, išskyrus programos pavadinimas ir galbūt šiek tiek rubrikų. Tačiau prižadu, jog išlaikysime tą patį linksmą tempą ir tą pačią gerą nuotaiką ir dar galbūt geresnę muziką. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika šiandien verta žinoti. Likite su mumis!

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodai poilsiavietė www.83pylimas.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų, krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, naktį kai kur rūkas. Dieną galima perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse yra nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Lietuvoje prasidedantis juodųjų serbentų sezonas yra puiki proga papildyti organizmo atsargas. Šiuose uogose vitamino C koncentracija yra 3 kartus didesnė nei citrinose. Specialistai nurodo, kad sauja serbentų per dieną pilnai patenkina šio vitamino paros normą. Stiprina kraujagyslių sieneles ir gerina smegenų kraujotaką. Svarbu žinoti, kad vertingos ne tik uogos, bet ir jų lapai, kurių arbata padeda šalinti iš organizmo skysčių perteklių, o tai itin aktualu karštomis vasaros dienomis kovojant su galūnių tinimu. Karščiams mus varginant vartojant šaltus gėrimus ar ledus dažnai pasireiškia staigus, aštrus galvos skausmas. Moksliškai vadinamas pasiruoškit sfenopalatinė ganglioneuralgija. Tai įvyksta, kai šaltis staigiai sutraukia gomurio kraujagyslės, o organizmas bandydamas jas sušildyti staiga vėl jas išplečia. Šis procesas sukelia nervinį impulsą, kurį smegenys interpretuoja kaip skausmą kaktos srityje. Norint greitai numalšinti šį pojūtį, efektyviausias būdas yra prispausti liežuvį prie viršutinio gomurio. Taip šiluma greičiausiai perduodama nervų galūnėmis. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur visą laiką. Aptarėme vasarai aktualias bei įdomias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radio 110.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Вас розхіду історія.
3: Tūkstantis 1999 metai mes atrandame žmogų, kuris sukūrė dainą, kuris skambėjo praktiškai visose vakarėliuose, šokių buvo gausa su Living La Vida Loca. Ricky Martinas tuo metu buvo itin populiarus, itin ant bangos, net ir aš iš savo vaikystės prisimenu jį. Tikrai matydamas kažkaip tai pastebėdamas daug kur. Taigi, vasaros hitų istorijoje Ricky Martinas, Living La Vida Loca, pasiklausykime.

0: reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolines pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskeltas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausią šalimi ir pasiskelbdama negrįžtama branduolinę valstybę. Šie klausimai buvo aptarti per išplėstinį valdančiosios partijos centrinės karinės komisijos posėdį ketvirtadienį, pranešė oficialioji Pchenjano naujienų agentūra KCNA. Posėdyje buvo nuspręsta imtis priemonių tokių kaip branduolinių pajėgų stiprinimas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Vokietijos keltų bendrovė TT Line, dirbanti ir Klaipėdoje, kinų laivų statyklai užsakė antrą naujos kartos suskystintomis gamtinėmis dujomis ir baterijomis varomą hibridinį keltą, penktadienį pranešė bendrovė. Kaip ir pirmas Green Ship 2.0, antras šios klasės laivas bus statomas Kinijos China Merchants Jinling Shipyard laivų statykloje Nanzinge. TT Line užsakomų laivų kainos neatskleidžia. BNS pranešė TT Line Lietuva. Planuojama, kad pirmasis toks pat laivas Baltijos jūroje pradės plaukioti iki 2030 metų vasaros. Apie jo užsakymą TT Line pranešė pernai gruodį. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo 12 žmonių, penktadienį pranešė pareigūnai. Kai kurie žuvusieji Bedaro kaimelyje, Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose, pranešė regiono vyriausybė, patikslinusi ankstesnį pranešimą apie 6 aukas. Su gaisru kilusiu oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių Celsijaus kovoja apie 150 ugnigesių, pasitelkę 5 automobilius. Per gaisrą nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant nudegimų patyrusią moterį ir dūmais apsinuodijusį asmenį, kurie buvo išvežti į ligoninę. Pareigūnai aukų skaičių iki 12 padidino, patvirtinus dar 6 žmonių žūtį gaisro zonoje, sakoma Andalūzijos regiono vyriausybės pranešime. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: Radijo stotis Kelyje.

0: البصرة كلية.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, jau ir 12 valanda Lietuvoje, o mes startuojame su antrąją valandą vasarą kelyje laidoje. Šią valandą išgirsite sporto naujienas, sinoptikų informaciją ir žinoma gerą muziką. Likite su mumis ir mėgaukitės muziką.

0: vasarą kelyje.
1: Sveiki, tariu visiems Vilniaus klausytojams ir ne tik žinoma, tačiau Vilniaus klausytojams visgi apie tai, ką aš tuoj kalbėsiu, tikriausiai yra įdomiausiai ir aktualiausiai išgirst. Taigi, nepasiklysk Vilniaus gatvėse. Tai yra gatvės meno orientacinis žaidimas, kuris startuoja dabar jau Vilniuje. Nukeliauti iki Atlantidos, niūriosios mėnulio pusės, apsemto miško, aukštapelkės, grybieną apaugusio tilto ar ateities miesto. Biletą į šiuos kitus pasaulius Vilniuje siūlo gatvės menininkai, o visi vasarojantys sostinėje yra kviečiami išbandyti šį nemokamą, neakivaizdinio Vilniaus orientacinį gatvės meno žaidimą. Vilniaus gatvės prie meno ir laimėti prizų. Naujosios neofreskos ir atnaujintame bei papildytame teminėme maršrute. Visiems keliantiems klausimą, ką veikti Vilniuje vasarą, turime atsakymą. Reikia nerti į gatvės meną. Juk sostinė pastaruoju metu itin sparčiai spalvinasi naujais gatvės meno kūriniais. Be to, siekiame savotiškai reabilituoti gyvenimą verdantį Vilniaus gatvėse ir tikimės, kad gatvių įtakai verta pasiduoti. Jose tiek gatvės meno suslypinčiomis prasmingomis žinutėmis apie tai, kas yra svarbu miestui ir miestiečiams. Susipažinti su ryškiausiais iš jų ant pastatų sienų, kiemuose ar palei upę padės originalus orientacinis žaidimas, kuris buvo sukurtas specialiai vasarai. Taigi leistis į naują miesto tyrinėjimo nuotykį kviečia neakivaizdinio Vilniaus vadovė Sonata Griškienė. Orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniuje Gatvės prie meno vyks nuo Liepos 1 iki Rugpjūčio 31 dienos. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir užduotys, kurios leis atrasti Vilnių iš netikėtos pusės. Dalyvauti galima solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyks naudojant GPS telefone priejus prie gatvės meno kūrinio. Atsirakins užduotis, klausimas ar foto iššūkis. Ja įvykdžius, kelionė vyks toliau. Visi įveikę žaidimą galės pretenduoti į Vilniaus tyrinėtojo prizus. Taigi dar kartą pakartoju, jog orientacinis žaidimas vyks nuo Liepos 1 iki Rugpjūčio 31 dienos Vilniuje. Likite su mumis!

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: pati didžiausia vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnė, vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima per kūnė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi, vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno rajono Hegelman komanda ketvirtadienį pradėjo savo kovas atrankoje į UEFA konferencijų lygos turnyrą. Pirmojo etapo starte Roldon dvaryje Hegelman namuose stojo į kovą su Paide iš Estijos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Pirmajame rungtynių kelinyje Paide dažniau kontroliavo kamuolį, bet jiem ilgai nepavyko atlikti savo pirmojo smūgio. Hegelman atakoje sekėsi ne ką geriau, jų bandymus dažniausiai blokuodavo gynėjai. Situacija pasikeitė po greitos estų atakos 37-ąją minutę. Kamuolys pasiekė Abdurrahmaną Badamosi, o šis iš arti nuginklavo Kauno rajono ekipos vartininką. Prancūzijos rinktinė pasaulio taurės ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Maroko futbolininkus ir pateko tarp 4 stipriausių šio čempionato nacionalinės vartininką. Puikia

0: Pasaulio čempionate, kai nepavyko pasižymėti. Kylianas Mbappé sužaidus valandą nuostabiu smūgiu dešinę koją nuginklavo vartininką ir išvedė Prancūzijos rinktinę į priekį 1-0. Ousmanas Dembélé vos po 6 minučių puikiu smūgiu pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2-0. AJ DeBonsta įspūdingai debiutavo NBA vasaros lygoje. Šių metų pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas buvo pagrindinis Washingtono Wizards pergalės kalvis. Jo vedama komanda Las Vegaso vasaros lygos startė 92-88 įveikė Utah Jazz. Debiutinėse rungtynėse AJ DeBonsta pademonstravo, kodėl buvo pasirinktas pirmuoju šaukimu. Puolėjas išsiskyrė atletiškumu, puikiu žaidimo skaitimu ir universaliu puolimu. Be to, naujokų akistatoje jis pranoko 24 taškus įmetusį Dariną Petersoną ir padėjo Wizards iškovoti pirmąją pergalę turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninę ir automatinę pavarą. Papildomą

0: Mos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: العباصرة كيليا.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Top 3. Gana baiminuosi šios rubrikos visuomet, bet ką darysi, darbas kviečia, reikia dirbti. Užbaigiamą valandą su konkrečiomis topo pirmosiomis trimis vietomis iš Spotify Danijos sąrašo šiandien, bičiuliai, ir trumpai pristatysiu jums visas dainas.
2: Pirma vieta.
1: Pirmoje vietoje turime Hold My Tempo, Lamin kartu su Anika.
2: Antra vieta.
1: Antra vieta vėl užima tas pats kūrėjas Anika su daina Desperado.
2: Trečia vieta.
1: Ir trečioje vietoje Ringer Omnaten iš Christopher. Tai buvo top 3 dainos užimančias pirmas 3 vietas, kaip ir sako pavadinimas top 3 Danijos Spotify sąrašuose.

0: party is to have fun together.
1: Lazarus Hitu Historia.
2: Vasaros Hitų istorijoje mes turime nuostabes, dvi atlikėjas, Brandy ir Monika, dvi atlikėjas, kurios skamba Vasaros Hitų istorijoje. 1998 hitas The Boy Is Mine, kaip ir minėjau šiame praeito amžiaus dešimtmetyje, R&B stilius tikrai ėmė viršų. Todėl Brandy ir Monika 98-aisiais išleidžia kūrinį The Boy Is Mine. Pasiklausykime šių gražių damų balsų ir įvertinkime dar vieną dainą, kuri skambėjo 98-ųjų karštąją vasarą.

0: Aristotelis kelyje.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolines pajėgas, tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausią šalimi ir pasiskelbdama negrįžtama branduolinę valstybę. Šie klausimai buvo aptarti per išplėstinį valdančiosios partijos centrinės karinės komisijos posėdį ketvirtadienį, pranešė oficialioji Pchenjano naujienų agentūra KCNA. Posėdyje buvo nuspręsta imtis priemonių tokių kaip branduolinių pajėgų stiprinimas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Vokietijos keltų bendrovė TT Line, dirbanti ir Klaipėdoje, kinų laivų statyklai užsakė antrą naujos kartos suskystintomis gamtinėmis dujomis ir baterijomis varomą hibridinį keltą, penktadienį pranešė bendrovė. Kaip ir pirmas Green Ship 2.0, antras šios klasės laivas bus statomas Kinijos China Merchants Jinling Shipyard laivų statykloje Nanzinge. TT Line užsakomų laivų kainos neatskleidžia. BNS pranešė TT Line Lietuva. Planuojama, kad pirmasis toks pat laivas Baltijos jūroje pradės plaukioti iki 2030 metų vasaros. Apie jo užsakymą TT Line pranešė pernai gruodį. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo 12 žmonių, penktadienį pranešė pareigūnai. Kai kurie žuvusieji Bedaro kaimelyje, Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose, pranešė regiono vyriausybė, patikslinusi ankstesnį pranešimą apie 6 aukas. Su gaisru kilusiu oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių Celsijaus kovoja apie 150 ugnigesių, pasitelkę 5 automobilius. Per gaisrą nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant nudegimų patyrusią moterį ir dūmais apsinuodijusį asmenį, kurie buvo išvežti į ligoninę. Pareigūnai aukų skaičių iki 12 padidino, patvirtinus dar 6 žmonių žūtį gaisro zonoje, sakoma Andalūzijos regiono vyriausybės pranešime. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

vasarą kelyje. Pirma valanda Lietuvoje ir paskutinė ketvirtoji valanda vasarą kelyje laidoje. Ir šią valandą turėsime orų prognozę. Sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija, o gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti. Kaip visuomet, 14 valandą nuskambės žinios ir 3 valandą estafetę eteryje perims kolega Daumantas. Įvykinga tokia diena šiandien buvo su jumis eteryje, turėjom nuostabų interviu su Indra Jurkevičiūtė, stovyklautojai Instagramo paskyros įkūrėja. Tikrai labai smagu turėti svečią tokį. Dirbome tikriausiai daugiau negu bet kada, nors ir rytas buvo gana sunkus ir galbūt buvo šiek tiek trikdžių. Visa likusi diena praėjo gana sklandžiai, taip sakyčiau. Ir su šia mintimi aš jus išsiunčiu toliau klausytis geros muzikos ir susigirdėsime orų rubrikoje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį daug kur daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę ir žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų taip pat lis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis ir smarkiai, su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Vakare pajūryje gūsiai nuo 15 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 15 ir Klaipėdoje 19.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime 2006 ir Gnarsą Barkley su kūriniu Crazy. Taip pat šis nuostabus žmogus nekartą laimėjęs Grammy apdovanojimą, tiesąkant, buvo daugybę kartų nominuotas. Amerikiečių solo dainininkas, dainų autorius kartu atliekantis dainas su CeeLo Greenu. Taip pat CeeLo Greenas puikiai žinomas iš Britanijos šou balsas The Voice, vienas buvo iš teisėjų. Nu, taip pat Gnarsas Barkleyjus nuo 2003 iki 2010 tikrai yra parašęs labai gražių dainų. Na ir neveltų, kad viena buvo kaip tik įvertinta kritiku ir 2006 metais vasarą ta daina tikrai skambėjo labai labai plačiai. Ir taip pat ta daina pateko į Grammy apdovanojimų nominacijas, na o šis singlas tapo platininiu ir buvo parduotas milijoniniu tiražu. Tokia trumpa istorija apie Gnarsą Barkley ir jo kūrinį Crazy.

0: vasarą kelyje.
1: Na kągi, mėlyje bičiuliai, atėjo programos vasara kelyje pabaiga. Jau 13.50 ir man metas su jumis atsisveikinti. Kaip visuomet, kolega Daumantas perims eterį laidoje Piko valanda. Ir su juo susigirdėsite jau nuo 3 valandos. 14 valandą išgirsite žinias. Ir aš turiu jums tarti ačiū už šiandieną. Ačiū, kad klausėt ir geros dienos.

0: Ζήσεις και λίγα.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolines pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausią šalimi ir pasiskelbdama negrįžtama branduolinę valstybę. Šie klausimai buvo aptarti per išplėstinį valdančiosios partijos centrinės karinės komisijos posėdį ketvirtadienį, pranešė oficialioji Pchenjano naujienų agentūra KCNA. Posėdyje buvo nuspręsta imtis priemonių tokių kaip branduolinių pajėgų stiprinimas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Vokietijos keltų bendrovė TT Line, dirbanti ir Klaipėdoje, kinų laivų statyklai užsakė antrą naujos kartos suskystintomis gamtinėmis dujomis ir baterijomis varomą hibridinį keltą, penktadienį pranešė bendrovė. Kaip ir pirmas Green Ship 2.0, antras šios klasės laivas bus statomas Kinijos China Merchants Jinling Shipyard laivų statykloje Nanjinge. TT Line užsakomų laivų kainos neatskleidžia. BNS pranešė TT Line Lietuva. Planuojama, kad pirmasis toks pat laivas Baltijos jūroje pradės plaukioti iki 2030 metų vasaros. Apie jo užsakymą TT Line pranešė pernai gruodį. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo 12 žmonių, penktadienį pranešė pareigūnai. Kai kurie žuvusieji Bedaro kaimelyje, Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose, pranešė regiono vyriausybė, patikslinusi ankstesnį pranešimą apie 6 aukas. Su gaisru kilusiu oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių Celsijaus kovoja apie 150 ugnigesių, pasitelkę 5 automobilius. Per gaisrą nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant nudegimų patyrusią moterį ir dūmais apsinuodijusį asmenį, kurie buvo išvežti į ligoninę. Pareigūnai aukų skaičių iki 12 padidino, patvirtinus dar 6 žmonių žūtį gaisro zonoje, sakoma Andalūzijos regiono vyriausybės pranešime. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtas pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nihonjinto sesirudukini, kioskidau įgūdų tokia rimaska. Sesikada tokia,
3: Fri Mai. Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
0: Have a good fight. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
3: Radio stotis

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Еду. История.
2: metų dar vienas vasaros hitas. Ir šį kartą mes turime nuostabėje Cher ir Sony. Duetas, kuris išgyveno labai ilgus metus, buvo atnaujintas ir pati Cher yra atlikusi su Byviu ir Tešlagalviu tam tikrą duetą pagal šią dainą ir tikrai smagi daina, kuri 1965 metais būtent vasarą prasiveržė į didžiausius topų topus. Kviečiu pasiklausyti ir vertinti.

0: Vairuotojau, net 2 sekundės atitraukto dėmesio nuo vairavimo gali kainuoti ne tik tavo, bet ir kito eismo dalyvio gyvybę.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Piko valanda.
2: Aštuoniolika minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Toliau penktadienis su radijo kelyje čia tęsiasi. Ir šią popietę atvykstame su paskutinėje šios savaitės piko valanda. Tikiuosi jaučiatės gerai. Jums šitas penktadienis tikrai nusimato gal šiek tiek trankesnis. Gal tiesiog norite pailsėti, atsigauti. Galbūt kai kas suplanavę savaitgulį esate daugiau kokių veiklų, nei pavyzdžiui šį penktadienio vakarą. Pavyzdžiui, aš šį savaitgalį rytoj išlėkiu į vestuves. Galbūt jūs taip pat kokias nors vestuves turite, žinoma, vestuves, tai čia yra ne mano brolio, bet vis tiek tos šventės nori nenori, gal ir tais blogesniais orais, kokie galėtų būti vasarą. Ta nuotaika šiek tiek praskaidrina ir pralinksmina jūsų dieną. Taip, nuo piko valandoje čia aš Daumantas su jumis leisiu laiką iki pat 19 valandos, tad leisime laiką čia, kalbėsime apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, visas jų aktualijas ir tikrai tikimės, kad jūs padėsite šią pagrindinę laidos misiją įvykdyti telefonu, galite skambinti, galite rašyti mums 0611-21000 ir taip pat mūsų Facebook'o nepamirškite, kuriame galite dalintis, pavyzdžiui, kad ir balso žinutėmis, tikrai, bent jau Kaune, daugiau. Tų pasinaudojančių šią progą yra, galbūt Vilniuje, Klaipėdoje mažiau, bet galite tą balansą atstatyti ir tikrai galbūt pagelbėti vienam, kitam mūsų radijo kelyje bičiuliui išvengti kokių nors netikėtų situacijų. Na ir žinote, kaip būna karma, kartais atsisuka geroji karma jūsų pusė, jeigu jūs kažkada padedate kam nors kitam. Gerai, pažvelkime į tai, kas Vilniuje šiuo metu vyksta ir ką mes čia turime. Na ir turime kokių nors prabangių fotosesijų Vilniuje. Bent jau kol kas neteko čia užmatyti, jog būtų įspėjamųjų kokių pranešimų atėję. Na, tad manau, galima keliauti į eismo įvykius kilti ir pasižvalgyti, kas čia yra. O eismo įvykių skiltyje Metalo gatvė 5 ir Apkasų gatvė 12A turime po eismo įvykį, toliau kitos spūstis šiuo metu. Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Švitrigailos gatvė link Švitrigailos, link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Na, dabar, manau, galime nuvykti, pasižvalgyti tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, ar čia turime kokių nors atnaujinimų, kas galėtų galbūt, arba kokių nors žinių, kurios galėtų kelti nerimą. Mažiau drausmingiems vairuotojams, kalbu čia apie radarus, tad dabar mes juos ir bandysime pastebėti, o vėliau jau grįšime prie spūsčių. Gerai, na, bent jau tenka matyti, kad atrodo, kad ta vienas kelyje, čia atvažiuojant, nuo Kauno pusės į Jakų žiedo pusę, turime prabangę fotosesiją, na to čia reikia pasisaugoti, per daug neskubėti. Na ir Girulių plente dažnai būna ten tos fotosesijos, bent jau šiuo metu ten, tokių dalykų nesimato. Šilutės plentas ten nuo depo iki banginio žiedo šiek tiek pasispaudžia, taip pat įvažiuojant. Na, atrodo, tik ir važiavus iš Tilžės gatvės pusės, Jakų žiede eismo įvykis yra įvykęs, na ir taip pat čia iš A13 kelio, ten ties Ermitažu, turime spūsčių iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento, iš 141 kelio, taip pat, šiek tiek pasispaudžiame, bet visur kitur, palyginti tikrai jokių baisių dalykų čia Klaipėdos keliuose nesimato. Tad palinkėsiu važiuoti saugiai ir sėkmingai pasiekti visus savo tikslus šį penktadienį ir toliau leisti gerai laiką su radijo kelyje.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. 83. pylimas.lt

0: Реклама.
1: Klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5 000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir arba kitaip pritaginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą ir tai yra 5 000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsos įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ir Instagram'e atneš 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sveiki sugrįžę, 12 minučių lieka iki 16 valandos. Pakalbėsime apie kelius prieš radaro valandą. 16 valandą taip pat girdėsite ir paskutinės šios savaitės žinias. Taip pat ir kelyje radaro valandą. Teistą ten lauksime, na, dar aktyvesnių jūsų žinių kaip visada. Taip, pakalbėsime, kas vyksta Vilniuje, pakalbėsime, kas vyksta Klaipėdoje visai. Čia pat, na, tikriausiai pradėsiu nuo mūsų klausytojo. Žinios, jog... Turime prabangę fotosesiją Vilniuje, na ir čia sako, jog vakarinėme aplinkelyje važiuojant link Gariūnų, po veduku į Pilaitę, iš karto už veduko, ten turime radarą, greitį 70, tai ten prilėtiname ir važiuojame taip, taip kaip ir priklauso ir jokių tada, na, nebus blogų dalykų čia jums. Eismo įvykiai, kurie yra pastebimi Vilniuje, Metalo gatvė 5, Apkasų gatvė 12A, Birželio 23 gatvėje 16, Ukmergės gatvė 233, Panerių gatvė ties Tūkstantmečio gatvė, Viršuliškių skers gatvėje ties Viršilų gatvė ir Jeruzalės gatvėje 17. Spūsti šiuo metu Vilniuje Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o dabar pasižvalgysime kas vyksta šiuo metu Klaipėdoje, na, kurgi čia galime spūščių sutikti, galbūt ir kokių nors taip pat prabangių fotosesijų, kaip galėjome ir dabar galime sutikti Vilniuje. Na, čia panašu, kad vienas radaras tikrai yra ir jūs turėtų gazdinti vairuotojus, kurie mėgsta važiuoti greičiau, tai nuo Kauno atvažiuojant link Jėkų žiedo prie Vijados, čia tikrai tą fotosesiją turėtumėte sutikti. Taip pat ir, na, visas Jėkų žiedas yra pasispaudęs iš visų pusių. Tiek nuo 141 Vilniaus plento Tilžės gatvės narių mažiau nuo Kauno ir nuo Gindulių pusės atvažiuojant. Taip pat labai lengvai nuo Kropolio iki Baltijos žiedo pasispaudžiame narių nuo Depo Šilutės plentu iki Banginio žiedo, taip pat minimalios spūstys ten yra fiksuojamos. Toliau, na, turime ir Herkaus Manto gatvę ties Šiaurės prospektu, taip pat Šiaurės prospektas ties tą pačią Herkaus Manto gatvę ir Liepojos gatvę, taip pat iki Herkaus Manto gatvės šiek tiek turime ten spūščių, na ir Liepų gatvę nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, kelių minučių spūstis ten yra šiuo metu, gal, žinokite, meluoju, galbūt ir ne kelių, tai jau virš 5 minučių ten, kai kurie vairuotojai praneša, jog stoviniuoja, na ir toliau jau žiūrint Liepų, nuo Liepų gatvės, ten jau pradedant važiuoti į Dangaus gatvės pusę, tad iki, na, tad čia galima skaiti nuo Dienovidžio gatvės nusukimo iki Dangaus gatvės pradžios, ten vis dar tų spūščių yra. Tiek šiuo metu apie kelius Vilniuje Klaipėdoje, 16 valandą susigirdime paskutinėse šios savaitės žiniose, o dabar gera muzika.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Generalinė prokuratūra areštavo kišininkavimą įtariamo parlamentaro Sauliaus Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo šių metų gegužės 26-osios. Pirmasis apie tai penktadienį pranešė LRT naujienų portalas. Pats politikas areštą transliuotojų vadino standartiniais baudžiamojo proceso veiksmais, kuriuos jis vertina kaip perteklinius. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis penktadienį pareiškė, kad lūžis kare su Rusija dar toli, nors ir pasidžiaugė pastarojo metų ukrainiečių karių sėkme. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė sustabdė Rusijos puolimą didžiojoje fronto dalyje ir surengė virtinę svarbių tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Daugelis Ukrainoje ir tarp jos remėjų užsienyje teigia, kad Kyjivas perėmė iniciatyvą daugiau nei 4 metus trunkančiame kare. Kremlius penktadienį pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti įparduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimų, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie jungtinių valstybių naikintuvų F-35. NATO narė Turkija nuo 2019 yra pašalinta iš Vašingtono F-35 programos, kai Ankara gavo pirmasis rusiškas S-400 oro gynybos sistemas. Viename Rygos sandėlių teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių cigarečių ir sekimo įrangą. Dėl to buvo sulaikytas Lietuvos pilietis, penktadienį pranešė Latvijos mokesčių ir muitinės policija. Birželio pabaigoje teisėsaugos pareigūnai atliko patikrinimą viename sostinės Teikos mikrorajonų sandėlių. Kratų metu paimta 1,5 milijono cigarečių tiek su akcizo ženklais, tiek be jų. Taip pat rasta transporto priemonių, sekimų įrangos ir kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, 17 minučių po 16 valandos aktyvuojame pirmąjį radarą. Šią valandą laukime dar aktyvesnių jūsų pranešimų mūsų telefono numeriu 0611-21000 arba mūsų feisbuke, drąsiai rašykite, dalinkite savo, galite ir balsų žinutę pasidalinti, kurią mes pagrotume mūsų eteryje. Taip, Vilniuje šiuo metu, na, bent jau kiek teko matyti, vienintelė prabangi fotosesija yra fiksuojama vakariniame aplinkelyje važiuojant link Gariūnų. Pavadukui į Pilaitę. Iškart po užveduko greitis 70 ten yra ir reikia prilėtinti ir nerizikuoti, nes, na, kitaip gali kilti problemų. Na, o taip, beje, žinokite, Justiniškių gatvėje, jeigu neklystu, galbūt jeigu kažkas Vilniuje važiuojate, galite mums pagelbėti ir, na, užtvirtinti šią informaciją 100%, na, o čia... Justiniškių gatvėje labai tipinėje vietoje, netoli Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos, manau, kad čia tikrai turime radarą, kaip jūs matote, galbūt tai yra, na, galbūt, gal tai ir netiesa, bet mano manimu, čia labai dažnai tai tiesa, šios žinios tiesa pavirsta, tad važiuokite ir čia atsargiau. Vilniuje eismo įvykių šiuo metu yra, tikrai, Birželio 23 gatvėje 16, Ukmergės gatvėje 233, Žadeikos gatvėje ties Vėtrungių gatvė, Kalinausko gatvėje ties Mindaugo gatvė, Panerių gatvėje 51 ir Pergalės gatvėje 40. Spūsti šiuo metu Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, žinokite, dar spūsčių šiek tiek pasipildė. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Na, dabar nuvykime pasižvalgyti į tai, kas vyksta šiuo metu Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėda, žinokite, tikrai labai smarkiai spaudžiasi. Visas žiedas yra pilnai, na, ne, net ir visame sukūryje yra užsispaudęs, taip pat ir iš visų kitų pusių, na, tikrai smarkus čia pasispaudimai yra, ypatingai iš Šilutės kelio, dar ypatingiau iš, na, nuo Gindulių ten vos nespūstis prasideda važiuojant link Kužiedo, taip pat vos ne visa ten Tilžės gatvė taip pat ir eismo įvykis yra fiksuojamas ir nuo Vilniaus plento, na, žodžiu, tikrai čia pasispausti reikės ir iš visų pusių atvažiuojant. Šilutės plentas nuo depo, na, dar šiek tiek prieš depo jau turime ten spūsčių link Banginio žiedo, truputėlį Dubysos gatvėje ties Taikos prospektu, na, ir taip, Liepų gatvėje, tai kol kas kiek panašu, jog tik pasispaudžiame nuo Senukų iki Šilutės plento, na, bent jau ten ir Šiaurės prospektas link Liepojos gatvės ir Liepojos gatvė ties Šiaurės prospektu, šiek tiek ten turime spūsčių. Manau, bičiuliai, ir dar vieną fotosesiją mes turime Pajūrio gatvėje, taip, čia labai daug pranešimų ateina ir manau, kad čia tikrai fotosesija vyksta. Prie Tuopų gatvės, Pajūrio gatvė, na, tikrai labai pavojinga šiuo metu, neskubėkite ir dar taip pat vienas pavojus jums turėtų skambinti A1 keliu, važiuojant iš Kauno pusės prie Viados link Jakų žiedo čia važiuojant, taip pat čia irgi pasisaugokite tiek šiame radare, informuokite mus ir toliau, na, o mes, kai galėsime, sugrįšime į antrąjį radarą. Likite su radijo kelyje.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Radio stotis.

0: Aktyvuojame antrąjį kelyje radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Toliau laukime jūsų žinių. Na, nepamirškite, jo galite bendrauti su mumis tiek telefonu, tiek Facebook'e. Telefonu 0611-21-000, o mūsų Facebook'as Radijas kelyje, ten galite mus tikrai labai lengvai susirasti ir mus informuoti apie tai, ką šiuo metu matote Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Taip, keliaujame į Vilnių, metas čia apsižvalgyti, kur galite tikėtis fotosesijų. Taip, viena tikrai garantuota fotosesija Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos. Čia netoli tikrai ją sutiksite, taip pat ir vakariniame aplinkelyje. Taip, važiuojant link Gariūnų, po veduku į Pilaitę, iš karto už veduko, ten greitis yra 70 ir taip pat radaras jūsų laukia. Tad čia būkite atsargesni, eismo įvykiai Žadeikos gatvė ties Vėtrungių gatvė, Panerių gatvė 51, Pergalės gatvėje 40, na ir taip, ir tai atrodo kol kas yra viskas. Spūsti šiuo metu Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo. Keliaujame į Klaipėdą apsižvalgyti, kasgi šiame mieste. Vyksta ar vis dar jakų žiedas spaudžiasi smarkiai, o taip, žinokite, tikrai ir žiedas spaudžiasi ir, manau, būtų gerai pradėti nuo fotosesijų, kurias galite sutikti. Panašu, kad vis dar A1 kelyje atvažiuojant nuo Kauno pusės prie Vijados netoli jakų žiedo. Čia radaras tikrai vienas yra, taip pat dar vienas radaras, kurį tikrai sutiksite Pajūrio gatvėje, visai šalia Tuopų gatvės. Čia taip pat, na, jeigu važiuosite greičiau nei leidžia įstatymai, gali kilti jum tikrai nemažų bėdų. Taip, jakų žiedas tai smarkiai spaudžiasi iš tikrųjų iš visų pusių, Šilutė labai smarkiai, Tilžė labai smarkiai, Vilniaus plentas, na ir iš Kauno atvažiuojant spaudžiamės. Na, žodžiu, tikrai iš visų pusių pasispausite, kantrybės reikės turėti, Liepų gatvė ten taip pat, na, nuo Senukų link Šiaurės prospekto truputėlį ir šiek tiek už Senukų, ten trumpoje kelio atkarpoje taip pat spūsčių yra matyti. Gali tekti pabūti. Na, visur kitur kol kas tikrai blogiausia situacija be jokių abejonių. Yra jakų žiedas, čia baisiausiai visi spaudžiasi ir, na, tikrai gerų naujienų sunku būtų iš ten pranešti. Bet geros naujienos yra tai, kad toliau čia tęsiasi mūsų piko valanda. Pažiūrėsime, ar dar galėsime sugrįžti į trečiąjį radarą. Viską parodys, na, ką kauniečiai mums pasakys. O iki tol kviečiu klausyti geros muzikos ir likite toliau šį penktadienį su Radijo kelyje.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams. I

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い...
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good fight.
9: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672586629. 8672586629.

0: Reklama.
1: Liepos 18 dieną nuo 9 iki 21 valandos Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje Vilnius kyla. Vilnius kyla – tai unikalaus formato projektas, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų jaunimo centru HobbyVerse ir dronų pilote VFPF kviečia dronų entuziastus ir visus piliečius įsitraukti į dronų veiklas. Pilotai varžysis pagal amžiaus kategorijas, po to bus galima pamatyti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų startus. Tai jau trečiosios serijos lenktynės. Pirmosios vyko dar kovo mėnesį Vilniaus dronų centre, kur iššūkį varžybų dalyviams metė programėlė Kovas. Skirta operatyviai informuoti vilniečius apie svarbiausius miesto įvykius ir ekstremalias situacijas, o antrasis serijos etapas vadinosi Šeškinės žvalgai ir vyko Šeškinės kalvose. Liepos 18 dieną vykstančios lenktynės bus didžiausios iš visų buvusių, o veiksmas persikels į Vingio parką, kur laukia naujos trasos ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Nuo 12 iki 16 valandos renginyje vyks ir 100 baseinų diena, interaktyvios edukacijos apie saugų elgesį vandenyje ir kasdienėse situacijose. Laukia įvairių žaidimai, viktorina, vaikų animatoriai, muilo burbulai bei kitos pramogos. Renginyje taip pat galėsite pabendrauti ir su pilotavimo profesionalais ir išbandyti, kai jaučia drono pilotas HobbyVerse simuliatoriuje. Varžybų stebėtojai galės praktiškai išbandyti įvairias užduotis, susipažinti su saugaus elgesio principais bei dalyvauti edukacijose, kurias parengė visuomenės saugumu, sveikata ir pirmąją pagalbą besirūpinančios organizacijos. Lietuvos Raudonasis Kryžius mokė suteikti pirmąją pagalbą bei pristatyti savo narystės galimybės. Maltos ordinas susipažinins su taktinė medicina ir kvies atlikti įvairias praktinės užduotis. Maisto bankas pasirūpins varžybų dalyvių maitinimu, pristatydamas ir išbandydamas savo mobilį. Virtuvę. Įdomu tai, kad ateityje viena iš šios mobilios virtuvės paskirčių bus maisto tiekimas įvykių vietose ekstremaliųjų situacijų metu, tiek nukentėjusiems gyventojams, tiek pagalbos pajėgoms. Renginyje taip pat dalyvaus Lietuvos Caritas ir naujausia informacija apie renginį stebėkite Facebook renginio diskusijoje.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Reklama.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti, ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeista savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savis sakinys. Su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkitės ir, dalinkitės savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Stovis pustyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

0: Реклама.
1: Toto veterinarijos klinika, turinti daugiau nei 25 metų darbo patirtį, yra patikima vieta, kur profesionalumas, atsakomybė ir nuoširdus rūpestis gyvūnais dera kartu. Toto dirba visomis savaitės dienomis be išeiginių, nežino, kad pagalbos gyvūnai gali prireikti bet kuriuo metu. Kodėl verta rinktis Toto veterinarijos kliniką? Nes čia svarbiausia jūsų augintinio sveikata ir gerovė. Toto veterinarai parengia individualų gydymo planą, atlieka chirurginės, odontologinės, kardiologinės ir dermatologinės procedūras, padeda gimdymo metu. Taip pat atlieka skiepus, kastraciją, sterilizaciją, laboratorinius ir rentgeno tyrimus bei užtikrina priežiūrą. Be to, Toto siūlo dar ir platų zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant gyvūnų e-sveikatos portalą ir žinoma greitą pagalbą, kai jos labiausiai reikia. Kartais galvojame, gal praeis, gal nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablokėjęs apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Delsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanoma. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlu. Registruokite Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoje, laiką ir gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita, patogu. Nebijokite. Toto gyvūnams čia patinka.

0: tikrai verta.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Bičiuliai, na, šiuo metu, kurie gyvena Klaipėdoje, taip, esame susijungę į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, na, klaipėdiečiai tikrai gali greičiau nusigauti į kitos vietos, apie kurią mes dabar šnekėsime, aš iš Kauno ir kiti vilniečiai galbūt šiek tiek pavydi, bet vis tiek galbūt, neužilgo mes keliausime ten ir, na, nusikelkime į Šventąją ir apie visus ten vykstančius renginius, apie orus pašnekėsime kartu su Ryčiu. Sveikas Ryti, kaip tu laikaisi?
2: Sveikas gyvas, malonu. Na, tie orai, tai turbūt čia paskutinėm dienom daugelio ir nedžiugino, lygiai ir pajūry taip pat buvo ir vėtros, ir vėjai, ir pležai net mačiau Palangoje nunešti, tai turbūt daugelis irgi internetuose, ten žiniuose matė, girdėjo. Tai tie orai nedžiugino, bet va, turim penktadienį ir jau po truputėlį pradeda gerėti orai, Šventoji pats organizuoja renginius. Uostas 13 yra mūsų vieta ir mūsų taškas Šventoje, kur visada visų laukiam. Tai atsidarom savaitgalį su gera nuotoja renginius. Uostas 13 yra mūsų vieta ir mūsų taškas Šventoje, kur visada visų laukiam. Tai atsidarom savaitgalį su gera nuotaika ir tikėkime.

0: pagrindiniai. Ir rytoj mus džiugina Aleksandras Makėjevas, jau rytoj mokamas koncertas, bet didis blogis, kaip pats Aleksandras Makėjevas įvardyja save lipti scenos, tai mus mato toks nuotaikingas koncertas. Ir toliau keliaujam jau kiekvieną dieną su daugybė nemokamų renginių, savaitgalis, aišku, faktas jau renginiai prasideda mokami. Ir tas tinklelis liepa visai spūdingas. Kitą penktadienį, šeštadienį turim Luką Pilkauską, Baltas Varnas, jeigu keliaujam toliau, liepos 22 turim grupę Biplan, 23 Talenai, 24 dieną Marko Žukausko stand-up, 25 dieną pasirodo Baltas Skiras. Daug garsių, alternatyvių, fainų koncertų ir veidų čia mūsų scenoje.
1: Kaip tik mes planuojame ir prizų šiek tiek jums padalinti, na, šiandien vienam laimingajam. Dar, na, mes po pokalbio tą žaidimą padarysime, bet pralošime vieną kuponą į Uostas 13 ir, na, kokiagi čia suma, kokią jūs sumą šiandien dovanosite?
0: Suma, nu, tebūnie pasidarom, kad 50.
1: 50, toks, na, taip.
0: Rimtas savaitės pabaigai, penktadienį 50, kad žmonės galėtų paskanauti. Uostas 13 yra tokia vieta, kur veikia food court'o, maisto aikštelės principu, tai kai daug visokių skirtingų tiekėjų veikia vienoje vietoje. Čia mes turim ir gruzinišką virtuvę, ir itališkas picas, ir amerikietiškus burgerius, spurgas, ir kafeiną šalia, ir barą gyviems gėrimams. Tai tokia vieta, kur apjungia daug, daug tiekėjų, ir šiandien konkrečiai mes dovanotume jau tikrai skaniai pavalgyti skaniausių šventojų burgerių, gėrimų šalia bulvyčių ir ko ten pavyks prisikrauti tą 50 eurų dovaną, bet manau, kad pavyktų jau čia visai šeimai ko nepavalgyti.
1: Oho, tikrai, tad bičiuliai, klausykite toliau radio kelyje, greitai jūsų laukia užduotis, kurią reikės įvykdyti, na ir galėsite tą kuponą tikrai vienas iš jūsų laimėti. O kaip bendrai, ar labai žmonės gazdina tie orai ir jaučiasi kažkoks galbūt na tų žmonių sumažėjimas šventoje?
0: Pajūryje, tai turbūt, jeigu lietus, tai ir yra tas vienintelis dalykas, kur visada ir nieko nelieka, prasideda lietus ir nieko nelieka, nebent tai būtų šeštadienis, kažkokia pagrindinė diena, kai labai daug žmonių stikus lietus, dar tada tu gatvį vieną kitą pamatysi, bet jeigu turi liūtis, vieną, antrą, trečią dieną, tai tu praktiškai po dienos jau gatvės iš vis nematysi daug žmonių, nes turėjom aišku tos karščius, tokia banga didžiulė, tai buvo milžiniški kiekiai, turbūt kaip birželį dar jau senai buvo matyti vis po jūrą verslininkai. O dabar vat, po visų lietų irgi kitą savaitę rodo, kad turėsim tokio tropinio karščio, tai turbūt jau visi žiūrės termometrus, žiūrės, ką rodo pajūrį ir bandys važiuoti rezervuotis, nes nu, kaip nepasidžiaugti Lietuvos pajūrį, kai yra gera, kai šviesia saulė, kai 25 laipsniai šilumos ir per kelias valandas galėtų atsiražinai. Tai toks, manau, kad visiems fainas dalykas.
1: Supratau. Tai čia ir visą šią liepą, ir visą dar rūpjūtį taip pat, ar ne? Uoste 13 tikrai laukia koncertai ir visokių įdomių veiklų.
0: Visada. Manau, visada galim skambinti kiekvieną savaitę. Mielai papasakosiu, kas vyksta savaitgalį pas mus ir su mielu noru padonosim kažkokią išskirtinę dovaną.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai rytį. Na, tikėkime, kad tie orai tikrai pagerės ir dar daugiau žmonių sugužės į šventąją. Tad, na, sakome ryčiui ir ate ir ačiū už puikų prizą, kurį mes jums neužilgo atiduosime. Tad, na, gerų darbų ir gero tau savaitgalį rytį.
0: Iki. Gerų darbų. Ir geros savaitgalio visiems klausytojams. Linkėjimai didžiausi.
1: Liuks.
0: Iki.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Dienos žaidimas.
1: Taip, na ir kalbėjome apie šventąją, apie uosto 13 ir ten visus vykstančius renginius. Na, o dabar, uosto 13 šventoji jums dovanoja 50 eurų kuponą apsilankyti, na, skaniai pavalgyti ar dar kažką nuveikti. Tad skambinkite mums, na, turime žaidimą, reikia žinokite paspėlioti. 0374222. 02, na, kol kas dar nenoriu to, kaip pasakyti, dar to žaidimo atskleisti. Pirma, noriu sulaukti klausytojo, kuris turės dabar patį didžiausią šansą laimėti tą 50 eurų kuponą, na, važiuojant į šventąją ir į... Ir į uosto 13, 0374222, 02, na taip nedrąsiai visą laiką pradžioje, na norite ar nesulaukti, koksgi tai yra žaidimas. Gerai, bičiuliai, paspėliosime, kaip pakelsime ragelį. Radijas kelyje, ko vardu?
2: Labą dieną,
1: ko vardu?
2: Renata,
1: iš kur skambinate?
2: Iš pajūrio.
1: Renata, ar domitės dažnai, kokia gali būti temperatūra šiuo metu, pavyzdžiui, Baltijos jūroje?
2: Teko girdėti,
1: ar ne? Ar, taip, mes dabar priimsime keletą klausytojų ir, na, pabandysime surasti, kurisgi tiksliausiai pataikė iš visų. Tad, Renata, kaip manote, kokia šiuo metu yra Baltijos jūroje temperatūra?
2: 16-17.
1: Sakote 16. Na, reikėtų apsistokite ties vienu. Galite ir per kablelį pasakyti ir tada bandysime sugaudyti, kuris čia bus arčiausiai.
2: 16,5.
1: 16,5. Gerai, sakote 16,5. Priimame jūsų spėjimą, Renatą, ir likite toliau su mumis, galbūt jūs būsite tą laimingoji. Iki.
2: Iki.
1: Taip, Renata sako 16,5, kas dar pateiks savo bandymų, jeigu na, niekas ir nepateiks, tai tada Renata ir atiduosime tuos tą kuponą. Na tikrai, iš pajūrio skambina, Renata tikiu, jog bus labai aktualu. Radijas kelyje, ko vardu?
3: Sveiki, Andriu.
1: Kaip jūs manote, kokia šiuo metu temperatūra yra?
3: Manau, 17.
1: 17, sakote. Gerai, sakote 17, fiksuojame jūsų atsakymą. Andriu, likite toliau su mumis. Iki.
3: Gerai,
1: taip, Andrius sako 17. Gerai, užsirašome Andrius 17. Na ir arba lauksime, kol surasime tą tikrąjį atsakymą, arba surasime tą, kuris arčiausiai. Radijas kelyje, ko vardu?
4: Sveiki, skambinu Ovidijus.
1: Sveiki, Ovidijau, už Kauno tikriausiai.
4: Taip, Kauno.
1: Taip, Ovidijau, kaip manote, kokia šiuo metu yra temperatūra Baltijos jūroje?
4: 17,5.
1: 17,5. Gerai, ačiū už variantą, iki.
4: Ačiū jums, iki.
1: Taip, greitai sužinosime, kas laimės 0374222. Dar galime priimti spėjimų. Radijas kelyje, ko vardu?
5: Labadiena, Artūras.
1: Sveiki, Artūrai, iš kur skambinate?
5: Iš Kauno.
1: Artūrai, kaip manote, kokia šiuo metu Baltijos jūroje temperatūra?
5: 16,4.
1: Taip, labai taikliai bandote, lyg žinodamas, ar ne? Ar iš galvos visiškai traukiate?
5: Nu, kaip sakyt, vienu... Po kablelių skaičiau mažiau, reikia pasakyti.
1: A, ar ne? Supratau.
5: Į žemesnę pusę, nes dar neįsivasarojo, kaip sakyti.
1: Supratau. Gerai, 16,4. Ačiū, Artūrai, už skambutį. Iki.
5: Iki.
1: Taip, na ir dar vieną klausytoją priimame ir ar pasakys, kokiegi yra ta tikroji temperatūra šiuo metu Baltijos jūroje? Radijas kelyje, ko vardu?
6: Labą dieną.
1: Ramūnai, ar esate didelis temperatūrų jūros ekspertas?
6: Nelabai.
1: Nelabai, gerai. Kokia bus jūsų temperatūra jūroje, Baltijos?
6: 19,5.
1: Oho, čia kažkas tikriausiai gerai. Įdomu, kaip ten taip sušilo. Gerai, Ramūnai, ačiū už skambutį, dėkui už bandymą, iki. Taip, na žinokite taip, turime 5 klausytojus ir žinokite, turime vieną, kuris šovė tiesiai į viduriuką ir pataiko ir šiandien. Bent jau žinokite tikrai, atsišviežinu informaciją ir ji nemeluoja. 17,5 ir atspėja teisingai Ovidijus. Ovidijus susieks su manimi 0611422 mūsų bendruoju numeriu ir na, pasakysime tau, kaip tu gali tą kuponą atsiimti. Tad sveikinimai Ovidijui ir ačiū visiems dalyvavusiems.

0: Reklama.
1: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Reklama.
1: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

13 minučių po 18 valandos. Bičiuliai, smagu, jog ir toliau leidžiate laiką su Radiju Kelyje. Penktadienis čia ir paskutinioji laidos valanda jau atkeliauja. Žinokite, kaip ir praėjusią valandą, taip ir šią valandą mes į kelius jau nebesižvalgykime, atsipalaiduokime, na, nors ir radijas kelyje, bet manau, jog prieš penktadienį gal, na, neapsikraukime visais blogais dalykais, kaip eismo įvykiai, arba, na, jeigu pasakytume, na, nusiteikite jau vienoje ar kitoje vietoje pabūti dabar jau kokias 2 valandas ir niekur nepajudėti šį penktadienį, tikrai juk nenorėtumėte to girdėti. Tad vietoje to turiu jums kitą gerą pasiūlymą. Visai neužilgo, na, po 20 minučių maždaug turėsime savaitės atradimo rubriką. Čia dar vienas atlikėjas pristatys savo dar vieną naują dainą. Nu, čia Mėnulio fazė išleido naują dainą. Na, ir čia grupės lyderis Vladas Chockevičius pristatys savo, na, tą naujausią dainą pavadinimu Palinkėsiu. Tad galite tikėtis to, tai tikrai bus savaitės atradimas maždaug 18.35. Na, o per visas kitas likusias tas minutės iki savaitės atradimo kviečiu jus užsakinėti dainas. Na, jau buvome gavę vieną skambutį, prašė Prodigy pagroti, tad pagalvau, na, kodėlgi ne, laiko dar yra, tad pamirškime truputėlį kelius ir gerą muziką pagrokime, bet tokią, kokią norite, kad grotų, na, jūsų ausis. Tad 0611210000, rašykite mums į mūsų telefoną, telefono numeriu, taip pat ir Facebook'e, atsiųskite galite sveikinimą kartu su dienos užsakymu ir panašiai. Tad čia jūsų šios geros 20 minučių yra radio kelyje eteryje. Tad jeigu norite savo kūrinio, rašykite.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas ir paskutinysis savaitės atradimas, kurį noriu jums pristatyti, kurį pristatys ir grupė Minulio fazė ir jos lyderis Vladas Chockevičius. Na ir pristatysime pačią naujausią Minulio fazės dainą Palinkėsiu. Tad šiandien su mumis Vladas telefonu ir prisijungė. Sveikas, kaip mus girdi?
2: Labas, labas, puikiai girdžiu.
1: Puikiai, ar ne? Labai puiku. Ar puikios nuotaikos ir prieš savaitgalį pas tave?
2: Jo, labai geras. Ir tai koncertas laukia mane, tai
1: fain
2: yra. Fain, smagu.
1: Bendrai, vasara yra labai temta nuo koncertų ar galbūt ir kitų visokių projektų?
2: Nu, praktiškai kas savaitgalį kažkur važiuoju, koncertuoju, o savaitės bėgė, dirbu studijai arba ūkija dar ūkininkauju, nice. Tai va, tiesiog tokių veiklų turiu.
1: Supratau, kaip tik apie tą ūkį kalbant, turėsiu klausimą, bet kuomet prieisime prie viso to tavo klipo šios dainos. Taip, tai dar viena tavo nauja daina, ji vadinasi Palinkėsiu, tai kam čia ko linki? Gerų dalykų tikriausiai linki.
2: Jo, tai aišku, aš linkiu visiems žmonėms viso ko geriausia, kad jie būtų laimingi tiesiog, bet ta laimė toks sąlyginis dalykas, kur tai yra labiau, tai yra tokia būsena, tai tu turi pirmoje taip pat suspęs, kad va, noriu būti laimingas ir tai, kas trikdo tą laimę pasiekt, turi įsijungti savo tokį asmeninį filtrą, tiesiog nu, neįsileis, nuspręs, kad nuo šiol aš esu nepramušamas sieną, turiu neigiamoms emocijoms.
1: Na, tikriausiai
2: tai
1: niekas
2: tada būna lengviau.
1: Taip, na, niekas kitas šiandien ateis, tikriausiai pirštų nespraktels ir nepadarys tavęs laimingu, tik pats gali tuo laimingu tepti. O ko pats savo palinkėtum šiandien? Gero ateinančio savaitgalio? Gerų koncertų? Nepagalvojai.
2: geras klausimas. Turbūt tiesiog.
1: Tiesiog geros dienos, žodžiu. Ar tau vasarą yra tas pastinkamiausias metas rašyti pozityvioms dainoms? Ar, na, čia nebūtinai priklauso nuo tų metų laikų?
2: Manau, kad man asmeniškai nelabai skirtumo. Ar žiemą, aišku, gal žiemą iš tikrųjų jo, labiau traukiant tokių lyriškesnių, ramesnių dainų. Vasara ateina, tai tada norisi kažką va, tokio linksmo ir trankaus. Tai gal yra susiję vis tiek daugiau saulės, daugiau veiksmo gyvenime atsiranda, tai automatiškai dainos taip pat ir pasirašo, nes daugiau keliauju, kažkur važiuoju, kažką veiki, žiemą gal taip ramiau biškelį, tai dar muzika ramesnė būna.
1: Aišku. Dainos klipas, na, jau galime prieiti prie jos klipo, tai kaip ir sakėjai, ar ne, na, ūkiai savo dar būna tvarkai, tai, na, tikrai, pozityvios nuotikos pilnas klipas filmuotas atrodo sodyboje, ar ne, ar kaime. Kodėl pasirinkai tokią lokaciją savo klipui?
2: Jo, tai čia iš tikrųjų visi vaizdai vyksta aplink mano namus, kuriuos gyvenu. Tai viskas vietai, toli nereikėjo važiuoti. Ir tas laukas ten, kur pritraukia su dronu, tai yra vienas iš mano laukų, tai gėlininkystė užsiminėjo tokio savo.
1: Ai, supratau. Tai gal ir geriausia ta kūryba pozityviausia namuose vyksta?
2: Kaip?
1: Gal ir visa ta pozityviausia, geriausia kūryba tavo vyksta namie?
2: Taip, aš, nu, kaip, mano studija yra mano sodyba, kur gyvenu.
1: Nice.
2: Su žmona mes čia turim šeimą, turim sodybą, tai čia yra ūkis mano mūsų. Ir studija, ir čia,

0: Kaip ir sakai, koncertai dar tikriausiai artimiausi, ar dar dainų jau turi paruošęs į priekį išleisti?
1: Taip, yra dainų, bet jos dar laukia savo eilės, nes dabar šviežiai dina išėjus, tai bus ateity dainų, tikrai nesustojus to. Ir aš vis dar svajoju apie albumą ir vinilą, nežinau, kada iki to daisiu, bet tikriausiai jau rudenį kažkas gal pasvodys.
0: Supratau.
1: Kokias dar anksti šneikėt apie tai, bet vienu žodžiu, labai daug yra dainų sukurta, kurios leidusi atvilkti vieną albumą, tai būtų labai smagus toksai dalykas.
0: Supratau, tikiu, kad tikrai tą albumą mes tuomet ir radio kelyje eteryje pristatytume ir galbūt tave sulauktum ir mūsų studijoje kada nors?
1: Na taip, esu lankęsis, tai mielai sugrįšiu, kad mums tikrai.
0: Gerai, būtų smagu su tavimi pasimatyti, Vladai. Ką dar nori perklausyti, ką dar nori perduoti mūsų klausytojams, per daug ilgai tavęs neužlaikysiu, varom penktadieniauti, tad ką dar nori perduoti? Paskutiniai žodžiai prieš jiems išgirstant tavo dainą.
1: Teisų, svarbiausias, dainos žodžiai, palinkėsiu jums meilės sveikatos ir mylėti save labiau. Tai va, mylėkit save labiau. Ir tos meilės, sveikatos ir viskas bus tada.
0: Taip, ir viso ko geriausia. Gerai, ačiū Vladai, gero tau savaitgalio, varyk pasilsėk ir, na, ką tik tai nori nuveikti. Žinoma, gero koncerto, kiek rytoj turės, ar ne?
1: Taip. Dėkui, jau mėlė visiems tada.
0: Super. Gerai, dabar bičiuliai, pasigarsinam viską, ką galim ir paklausom savaitės atradimo. Tai yra mėnulio fazė ir jų daina. Palinkėsiu. Gero klausimo visiems.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygas LT.

0: rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
1: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.
0: Radio stotis.

Leon Somov ir Justinas Jarutis Before You radio kelyje trys skamba. Ir viskas, bičiuliai, 10 minučių lieka iki 19 valandos, penktadienis, na ir čia metas jau yra atsisveikinti kartu su jumis, tad ačiū, kad laiką toliau ir šį penktadienį leidžiate ir leisite toliau su radio kelyje, su jumis čia visą šią savaitę buvau aš Daumantas. Ir linkiu jums visiems gerai tą savaitgėlį praleisti šį penktadienio vakarą. Žodžiu, kad ir ką esate suplanavę, tikiuosi viskas bus kaip įmanoma geriau. Na, o aš jums sakau viso ir susigirdime pirmadienį dar vienoje piko valandoje.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keliai klausytojai, su jumis laida Salė Ritmų kartu su BSLO. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prie salės šiandieną, ar sugrojo prie vieną valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą, džiaugę žinę, kad aš greitų metu išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes taip pat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įrašę, ne tik tai su per radijo imtuvus klausydami, per mūsų radijo bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hitu. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku, ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą gali klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujusi turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip ir radijo bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, dėl 7 ir 8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt tech house'ą. Ir aišku, šiandien aš tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja, tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileisti. Tai va, tikiuosi jums patiks, va, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną dar pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, BSLO Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaitėk, visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į kraja škardę, o žodžiu, neužtektų man pirštų suskaičiuoti, kiek mes čia bilietų, ką esam pralašėjams, brangus klausytojai, tai kad tikrai mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai vat gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gerą penktadienį, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų arba baigėte, galbūt dabar esate ofise ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, eina į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote, tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad visi girdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų miksų jums.

0: Radio Stotis. Delia.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

The Mix. Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keli klausytojai, su jumis laida, sveikinu kartu su Basela ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite tuo pačiu laiku, šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Drew Lexel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Drew Lexel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera, tai va jau žės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite savaitės keliaršiam pagrojančių mano draugo baliuko mėgstu jums, sako iki ir iki kito savaitgalio, tik stoja penktąjant, yra 7-6, mes jau susigirdėsime. Tai likite savaitės keliaršiam tų mano mėgstu paruoštų jums, dar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

0: реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar pasiruošęs iššūkiui? Jau Liepos 12 dieną Vilnius taps bėgikų miestu. 7 tiltai, 6 distancijos ir nepamirštama atmosfera laukia tavęs maratone Vilniaus tiltai 2026. Registruokis myrace.lt ir susitikime prie starto linijos.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.